Velkommen til Ode Digital. Gå hjem og finde passordet, din pakkebok til os. Så længe det finns ström på jorden, PC'en var din boss.

postmann å se. For posthuset kondemnert og kassa de revet ned. Og venter du et skattebrev, så

0: Jeg tenker vi holder oss litt til I hjernen, ja. Vi skal snakke om nattesøvnen vår, da. Hvor gode sovehjerter har dere?
1: Det varierer, altså til tider så jeg ganske dårlig, noen ganger så perioder så jeg veldig bra. Jeg en sånn type som dårlig på innsovning, men kan sove til hur lenge som helst på morgenen.
0: Hur lenge som helst også?
1: Veldig ofte.
0: Oi, du må vekkes om morgenen?
1: Nei da, det ikke så ille.
0: Nei, hva med deg, Andreas?
2: Ja, jeg har ganske godt sovehjerte, stort sett.
0: Ja, så okke som liksom?
2: Jeg kan nesten sove hvor som helst. Og...
0: Når som helst?
2: Ja, nesten. Ja.
0: Men altså, tenk dere at dere... ligger I senga deres, og den, senga helt perfekt. Den akkurat passe hard og passe myk, og så det perfekt temperatur I soverommet, og det helt stille, det ikke snorking å høre på mils avstand. Alt ligger til rette for at Ole Lukkeøya kan komme på besøk, og da tenker jeg jo ikke på bokseren, men ja, og likevel så går det altså ikke. Dere vrir og vender på dere, og dere klarer ikke å få sove. Dere må ha opplevd det
2: Absolutt.
0: Også en gang.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva som har skjedd da for at dere skal få problemer med å sove?
2: Det en tanke som kverner I hodet gjerne, som ikke klarer en sånn tankekjør.
0: Ja.
1: Ja. Ja, for min del så det ofte bare at hvis jeg sovner akkurat litt for kort, bare sånn litt, og så våkner opp igjen, av en eller annen grunn,
0: ja.
1: Da kan det være kjørt.
2: Ja, for da har du på en måte fått tilfredsstilt noe av den innsovningssøvnbehovet.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Så det ikke nødvendigvis at jeg da føler at jeg kverner på noe spesielt, det bare... Nei, ikke trott lenger.
0: Nei, ok. Det finnes I hvert fall veldig mange som kan fortelle om at hvis du har hatt en stressa dag, eller kanskje til og med en veldig skikkelig kjip dag,

0: si og ikke si gjør også, og fordi det tabu og vanskelig, så blir man også havne i en sånn veldig sånn seig romantiseringsmyr som ikke gjør det noe bedre på en måte. Så det, men her så tenker jeg at, at om ikke det obladi oblada life goes on, så er det på en måte, er det jo, det står vel også at det lysner på en måte i Nangilima, det fortsetter.
1: Ja, det gjør jo faktisk det står rett ut at det lysner i Nangilima der. Og det var jo ditt håp i første episode at dette helt fra, altså, som bestemoren din ønsket, at ting lysner, og det gjør det jo.
0: Ja, bestemor som står i regnvær, og så sier hun, og så, de lysner, så tenker jeg, det gjør ikke det, vet du. Men de forlater som.
1: Ja.
0: Og da, om noen voksne, så tenker jeg at dette er jo egentlig, nå er det begravelse neste gang. Så det man, det er, ja. Jeg lurte meg kanskje ikke skulle lese den som voksen.
1: Er det det du tenker nå?
0: Kanskje, jeg vet ikke helt.
2: Så på mange måter har det...
0: Kanskje ikke lese den sammen med dere i hvert fall. Nei, men altså, men jeg synes hun er jo, jeg synes jo at stillingen er modig, da. Ja. Men hva synes dere, da? Fordi jeg roter meg bort i å prøve å ikke såre noen her nå, både andre og meg selv. Hva synes dere om slutten, med tanke på den tematikken her?
1: Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg at, at den var litt uforløst for meg, og jeg drømte og ønsket meg egentlig tilbake til den der nærheten som jeg følte i de to første kapitlene. Så jeg hadde egentlig lyst på en slutt som var litt mer i den, og kanskje det er det mer realistiske da. Så jeg merket at det at jeg savnet den der følelsen.
0: Du vil tilbake til slagbenken.
1: Jeg vil tilbake til slagbenken.
2: Men hva vil du skulle skjedd tilbake i slagbenken? Hadde ikke det blitt en mye vondere bok? Hvis jo,
1: det hadde jo blitt kanskje en alt for vond bok. Jeg vet jo ikke om det hadde vært det beste for hvis jeg skulle lese den for barna mine. Tilbake til slagbenken, moren kommer inn, ja, og det er bra du ikke er i Nangijala ennå, vi to, vi skal nok klare det, vi to guttene. Nei, jeg vet ikke.
2: Ja.
1: Det er...
2: Nei, for meg så forsvinner realismen ganske tidlig i boka, og, det, og jeg føler aldri at vi er på vei tilbake dit på noe som helst vis. Jeg tenker at når vi kommer til Nangijala første gang, så er vi, da har vi allerede vært i en fantasiverden en ganske god stund. Altså det er, en sånn, det er ikke noe hardt skille mellom hva som er realisme og hva som ikke er realisme, men det bare flyter liksom inn i en fantasiverden hvor problematikk rundt at noen har dødd egentlig forsvinner litt i mitt hode.
0: Men hva tror du Astrid Lindgren mente da?
1: Ja, det, akkurat det har vi faktisk svaret på. Ah. Fordi hun har...
0: Så sa vi ikke det med en gang da?
2: Fasitsvaret?
1: Ja. Nei, men hun har jo blitt spurt om dette mange ganger. Ja. Og da tenkte jeg at vi skulle høre fra et intervju NRK gjorde med henne hjemme i Stockholm da hun fylte 80 år i 1987. Hva hun selv sa om denne kritikken rundt selvmord og glorifiseringen av selvmord.
3: Det var en lärare där som sa att han skulle aldrig kunna läsa det hemska slutet för något barn. Och för att de skulle behöva dö en gång till där då. Och han tyckte att det var upprörande hemskt. Men jag uppfattade inte det som någon självmord som han gjorde. Men sen när jag kom hem den kvällen så ringde lilla Ida, som hon som spelar lilla syster i Emil-böckerna, och då sa hon ordagrant: det var den bästa bok du har skrivit, och tack ska du ha för att du gjorde ett så lyckligt slut. Men där ser man att barn uppfattar inte böcker så som vissa vuxna gör. Man tror att barnen skulle bli så upprörda över det där slutet.
1: Det var mange som brukte dette som en trøstebok, og det fikk hun masse tilbakemeldinger fra, fra foreldre og barn som var alvorlig syke. Men også da at barn, at lillesøsteren til Emil mente jo at det var en lykkelig og lys slutt. Så det er jo som du sier, Else, at man legger jo forskjellige ting inn i det også.
0: Jeg tror jeg liker den enda bedre som barn, ja. Ja. Da, men det er jo bare, det er jo ikke Astrid Lindgren sin skyld, det er jo livet sitt skyld, altså, og at du prøver å intellektualisere den også,

0: landet da? Er du nord i landet da?
1: Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har sott her. Og så fikk jeg jo tilbake, for jeg har jo en veldig skjønn bror, og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.

0: Det var polska etter Malstuhåka, og han som spiller, det en Klas Anders Haglund, og du jo ikke helt for deg selv på det her opptaket, Klas Anders, for jeg hører jo at du har med deg dansere.
1: Ja, det har jeg. Jeg har med meg Margrethe Nordmoen og Martin Myhr som danser. Og de danser, ja, dels polska, men de danser jo något mycket rundt om til det jeg spiller. Og det har seg litt så at jeg var på et bryllup for et par år siden, og hadde jeg nå börjat fundere på om jeg skulle gjøre i soloskive. Så tenkte jeg at ja, jeg skulle vilja ha med noen som danser, for jeg tycker det ger liv, og det hjelper meg når jeg spiller også, og få noe å spille på. Og så var vi var på samme bryllup, og de danser for fullt, og så kjente jeg at nei, der har vi dem som skal danse. Så jeg frågade dem, og de var villige.

ikke si det, ikke bli film. Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg tror. Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Chaprel. Vi får se. Ne me quitte pas.